0: tiene medical, se aproximan cambios en el proceso de renovación. Actúe ahora y manténgase asegurado. Si su medical se interrumpe, renovar será muy difícil. No se ponga en esa situación. ¿No sabe cuándo toca su renovación o tiene preguntas? Gardner Health Services puede ayudarle. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarles. Llame a Gardner Health Services al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 a 5. Su salud está en sus manos. No lo descuide. Llame hoy.
1: La Navidad se adelantó. Santa cambió el Polo Norte por River Rock Casino y este sábado 25 de julio llegará con las llaves de un Lexus completamente nuevo. Así es, este año Santa no trae juguetes, trae un Lexus. Llega Navidad en julio, el gran sorteo con $90,000 en premios y un Lexus nuevo. Acompáñanos el sábado 25 de julio. Las festividades comienzan desde las 7 de la noche con sorteos de Free Play. Y a las 10 p.m. llega el gran momento. 5 afortunados miembros del club abrirán un regalo sorpresa, pero solo uno encontrará las llaves del Lexus. Miembros del club, acumulen entradas al sorteo. Si aún no eres miembro, visita River Rock Casino e inscríbete gratis. Detalles en riverrockcasino.com. La Navidad llegó antes de tiempo a River Rock Casino y el gran regalo te espera el sábado 25 de julio. Así es, Santa trae un Lexus. River Rock Casino, a solo 20 minutos al norte de Santa Rosa.
2: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Canceladas. ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¿No me digas que llamaste a tu aseguranza después del accidente de auto sin antes consultar gratis con un abogado?
5: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com, en donde ayudamos a víctimas lesionadas en accidentes de auto, moto, bici, troca, peatonal y más, para recibir atención médica y pago de los biles, reparación de tu auto y una compensación justa. Tu aseguranza es un negocio y tratará de ofrecerte lo menos para ahorrar dinero, y por eso nos necesitas. Llámanos para una consulta gratis. Estamos disponibles las 24 horas del día. 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
6: 800-410-1010.
5: VozLegal.com.
7: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Aras Corzani y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
9: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatata laminad.
10: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
11: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
6: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
12: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida.
13: Todo para el partido, pana.
12: ¿Con qué te ayudamos?
13: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
14: ¡Gol! Aquí para anotar en grande con T-Mobile.

0: Soña con qué bueno.
1: Oficina en Los Ángeles.
2: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
3: Hey, John, why so glum?
4: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
3: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI. And you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
4: Wow, thanks. I'll check them out.
5: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
6: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
7: Okay, futura abogada. Veredicto de este librero de IKEA.
8: Wow, guilty of being stylish y perfecto para la uni.
7: Además de económico. ¿Y estas cortinas?
8: Objeción, su señoría. Estas otras tienen más mi estilo.
7: ¿Y este escritorio?
8: ¡Uy! ¡Criminalmente lindo!
7: ¿Y el precio?
8: A prueba de apelación.
7: Sin objeciones, pues. Aprobado por la corte.
9: En IKEA, tu futuro se ve bien, tanto en estilo como en precio. Descubre todo lo que necesitas para la uni visitando ikea.us/universidad. IKEA, sueña sin medida.
10: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
11: Estamos en vivo desde la casa de Fede.
12: Hay cientos de invitados frente al televisor, conectados al Wi-Fi confiable de Xfinity.
11: Arranca el partido y el internet no decepciona.
12: Los fans tampoco. Unos refrescan las apps buscando memes, otros revisan estadísticas en tiempo real.
11: ¡Ojo en la cocina! Un grupo de influencers está haciendo live streaming.
12: Y desde el segundo piso, la tía en una videollamada quejándose del árbitro.
11: La casa está abarrotada y siguen entrando fans.
12: Este Wi-Fi es tan confiable que puedes recibir al mundo entero.
13: Obtén Wi-Fi Gig impulsado por fibra y Peacock incluido. Stream la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock del 11 de junio al 19 de julio. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, solo nuevos miembros con Internet Gig. Velocidades varían. Uso de cable coaxial fibra. Oferta de Peacock para Peacock Premium con anuncios. Valor actual de $10.99 al mes. Requiere activación para acceso al contenido. Aplican términos. Peacock debe activarse durante los primeros 90 días. Administre suscripciones existentes para evitar cargos duplicados. Suscripciones de terceros continuarán hasta ser canceladas.
14: Les quería dejar este mensaje porque no van a creer lo bien que me fue en mi primera visita a Kaiser Permanente. En el tiempo que me tome grabar este mensaje, iré desde la oficina de mi doctor a la farmacia. Aquí lo hacen diferente.
15: Buenos días.
14: En el mismo edificio tienen tu doctor, donde te hacen las pruebas y... ¡la farmacia! Ya llegué. Muy rápido, ¿no? Y el doctor, muy amable.
16: Todo lo que necesitas para cuidar tu salud en un solo lugar. Kaiser Permanente. Una mejor idea para tu salud.
17: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Estás escuchando al Compa Gil.